ہر نعمت اسی کی، ہر نعمت اسی کی اور ہر رحمت اسی کی، ہر سانس اسی کا کرم ہے۔ دل میں محبت، لبوں پر دعا اور زندگی میں سکون، یہی اس کی عطا ہے۔ اس کی یاد سے دلوں کو سکون اور روح کو روشنی ملتی ہے۔ آئیے، اللہ کی شان میں پیش ہے ایک پرنور نعت۔

0: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। 9:30 हुए हैं। अब सुनिए उर्दू प्रोग्राम।
1: सामीन के बेहद पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान फरीदुल्ला खान हाजिर है। सलाम खलूस के साथ आप सबका खैर मकदम करते हैं। सामीन, उर्दू अदब की बेहद खूबसूरत सिन्फ शायरी, जिसमें शायर अपने दिली जज्बात व कैफियात को, मौसम व बहार को, खुशियाँ और गम को, मुल्क की शान को अपने कलम के ज़रिए अपनी गज़लों नज़मों में बहुत खूबसूरती के साथ अपने शेरों में पिरोता है। और सामीन की वाहवाही लूटते हैं। आज हमने अपने स्टूडियो में एक शेरी नशिस्त का इनेकाद किया है। इसमें शहर रामपुर से जनाब आली अहमद सुरूर साहब, शहर जिगर से महबूब आलम रास शादानी साहब और शहर बरेली से डॉक्टर गुल शगुफ्ता गज़ल साहिबा शामिल हैं। तो समाप्त करते हैं ये खूबसूरत नशिस्त।
2: आकाशवाणी रामपुर से ये प्रोग्राम आप समाप्त फरमा रहे हैं, इसमें शिरकत फरमा रहे हैं डॉक्टर शगुफ्ता गज़ल साहिबा, जनाब महबूब आलम राज शाहदानी और आले अहमद खान सुरूर। बाद अब गुजारिश करूँगा मोहतरम महबूब आलम राज शाहदानी साहब से।
3: हाजिरों के हजर का मदद मुलाजा फरमाए सकता हूँ कि गम नहीं मुझे कोई रात अगर ये काली है, गम नहीं मुझे कोई रात अगर ये काली है, एक नई किरण लेकर सुबह आने वाली है। गम नहीं मुझे कोई रात अगर ये काली है, एक नई किरण लेकर सुबह आने वाली है। और उसमें मतलब समाज कीजिए
2: क्योंकि
3: इश्क की तबीयत भी कितनी लाउबाली है,
2: इश्क की
3: तबीयत भी कितनी लाउबाली है, एक नजर है बेगाना एक नजर सवाली
2: क्या
3: है।
2: क्या कहने
3: इश्क की तबीयत भी कितनी लाउबाली है, एक नजर है बेगाना एक नजर सवाली है। शेर मलाजा कहने क्या गरज मुझे यारो खिज्र का सहारा लूं,
2: क्या
3: गरज मुझे यारो खिज्र का सहारा लूं, मैंने अपनी मंजिल की राह खुद बना ली है।
2: क्या
3: गरज मुझे यारो खिज्र का सहारा लूं, मैंने अपनी मंजिल की राह खुद बना ली है।
2: क्या कहने?
3: और शेर हाजिर है, अर्ज करता हूँ कि ये रिवाजे मैं खाना किस लिए है ऐ साकी, ये रिवाजे मैं खाना किस लिए है ऐ साकी, एक जाम छलका है एक जाम खाली है।
2: वाह वाह वाह।
3: ये रिवाजे मैं खाना किस लिए है ऐ साकी, एक जाम छलका है एक जाम खाली है।
2: वाह वाह वाह।
3: क्योंकि जिंदगी गुजारी है यूं भी राह उल्फत में, जिंदगी गुजारी है यूं भी राह उल्फत में, उनकी बात मानी है अपनी बात टाली है। जिंदगी गुजारी है यूं भी राहे उल्फत में, उनकी बात मानी है अपनी बात टाली है।
2: क्या कहें?
3: और वजह जिंदगानी है उनका मुल्तफित होना। जिंदगी गुजारी है यूं भी राहे उल्फत में, उनकी बात मानी है अपनी बात टाली है।
2: क्या कहें?
3: और वजह जिंदगानी है उनका मुल्तफित होना। वजह जिंदगानी है उनका मुल्तफित होना, उनकी बरहमी मेरे दिल की पाई माली है।
2: क्या कहें?
3: वजह जिंदगानी है उनका मुल्तफित होना, उनके बरहमी मेरे दिल की पाए माली है। और मकता हाजिर करता हूँ समाज
2: के,
3: मुस्करा उठी कलिया जगमगा उठा गुलशन,
2: क्या कहने,
3: मुस्करा उठी कलिया जगमगा उठा गुलशन, राज उसने चेहरे से उठा ली है। मुस्करा उठी कलिया जगमगा उठा गुलशन, राज उसने चेहरे से जब नकाब उठा ली है।
2: क्या कहने? बहुत उमदा।
3: मकता हाजिर कर रहा हूँ, याद तुम्हारी जब आती है,
2: याद
3: तुम्हारी जब आती है पहरों दिल को तड़पाती है, याद तुम्हारी जब आती है पहरों दिल को तड़पाती है, और तन्हाई जब तड़पाती है, तन्हाई जब तड़पाती है मैं खाने में ले जाती है, तन्हाई जब तड़पाती है मैं खाने में ले जाती है,
2: तन्हाई जब आती है,
3: तन्हाई जब तड़पाती है मैं खाने में ले जाती है, और सावन की रुत जब आती है,
2: क्या कहने,
3: नागिन बनकर धस जाती है।
2: क्या कहने? बहुत अच्छे।
3: जुल्फ बिगड़ के दोष पे उनके, जुल्फ बिगड़ के दोष पे उनके दिल का गुलशन महकाती है।
2: क्या कहने?
3: और जाने वाले तू ही ना आया, जाने वाले तू ही ना आया, रुत आती है रुत जाती है। جانے والے تو ہی نایا رت آتی ہے رت جاتی ہے ان کی نگاہیں فتنہ ساما ان کی نگاہیں فتنہ ساما راز محبت سمجھاتی ہے
2: کیا کہے
3: ان کی نگاہیں فتنہ ساما راز محبت سمجھاتی ہے اور تیری چاہت ہم نے دیکھا تیری چاہت ہم نے دیکھا دارو رسن تک لے جاتی ہے تیری چاہت ہم نے دیکھا دارو رسن تک لے جاتی ہے حال شکستہ دیکھ کے میرا حال شکستہ دیکھ کے میرا گردی سے دورہ مسکاتی ہے حال شکستہ دیکھ کے میرا گردی سے دورہ مسکاتی ہے اور راز تمہاری ہر ایک بات راز تمہاری ہر ایک بات دس وفا کا دے جاتی ہے یاد تمہاری جب آتی ہے پہروں دل کو تڑپاتی ہے بہت بہت شکریہ
2: آپ غزل پر سرا تھے جناب محبوب عالم راز شادانی میں درخواست کر رہا ہوں محترمہ ڈاکٹر شگفتہ غزل صاحبہ آپ بریلی سے کہ وہ اپنی غزل سے ہم سب کو روشناس کریں
4: بہت شکریہ
2: ڈاکٹر شگفتہ غزل صاحبہ آپ بریلی
4: بہت شکریہ بہت شکریہ غزل پیش کرنے سے پہلے ایک قطعہ پیش کرتی ہوں کہ عرض کیا ہے کہ اب تک کہیں سکون سے ٹھہرنے نہیں دیا اب تک کہیں سکون سے ٹھہرنے نہیں دیا میری یہ بے کلی مجھے لے جائے گی کہاں اب تک کہیں سکون سے ٹھہرنے نہیں دیا میری یہ بے کلی مجھے لے جائے گی کہاں اور خوددار ہوں قبول مجھے تشنگی میری خوددار ہوں قبول مجھے تشنگی میری کم ظرف تیرا جام کہاں تشنگی کہاں خوددار ہوں قبول مجھے تشنگی میری کم ظرف تیرا جام کہاں تشنگی کہاں اور غزل کا مطلع حاضر کرتی ہوں کہ ساقی لکھا خمار لکھا جام لکھ دیا ساقی لکھا خمار لکھا جام لکھ دیا ایک دل بچا تھا وہ بھی تیرے نام لکھ دیا ساقی لکھا خمار لکھا جام لکھ دیا ایک دل بچا تھا وہ بھی تیرے نام لکھ دیا اور ہم نے کتاب دل پہ یہ پیغام لکھ دیا ہم نے کتاب دل پہ یہ پیغام لکھ دیا آغاز لکھ دیا تجھے انجام لکھ دیا آغاز لکھ دیا تجھے انجام لکھ دیا اور شعر حاضر کرتی ہوں کہ وہ روٹھنے کی اور منانے کی ساعتیں وہ روٹھنے کی اور منانے کی ساعتیں ان کو کہیں پہ صبح کہیں شام لکھ دیا وہ روٹھنے کی اور منانے کی ساعتیں ان کو کہیں پہ صبح کہیں شام لکھ دیا اور گزرے تیرے فراق میں مجھ پر جو حادثے گزرے تیرے فراق میں مجھ پر جو حادثے ان حادثوں کو گردش ایام لکھ دیا گزرے تیرے فراق میں مجھ پر جو حادثے ان حادثوں کو گردش ایام لکھ دیا ان حادثوں کو گردش ایام لکھ دیا اور چہرہ تیرا گلاب ہے احساس بوئے گل چہرہ تیرا گلاب ہے احساس بوئے گل یادوں کو تیری روح کا آرام لکھ دیا یادوں کو تیری روح کا آرام لکھ دیا اور سر مقطع شعر ہے کہ پوچھا کسی نے ہم سے ہمارا پتہ اگر پوچھا کسی نے ہم سے ہمارا پتہ اگر ہم نے قلم اٹھایا تیرا نام لکھ دیا پوچھا کسی نے ہم سے ہمارا پتہ اگر ہم نے قلم اٹھایا تیرا نام لکھ دیا ہم نے قلم اٹھایا تیرا نام لکھ دیا اور مقطع حاضر ہے کہ ہم نے جنوں میں جب بھی اسے خط لکھا غزل ہم نے جنوں میں جب بھی اسے خط لکھا غزل محبوب لکھ دیا کبھی گلفام لکھ دیا ہم نے جنوں میں جب بھی اسے خط لکھا غزل محبوب لکھ دیا کبھی گلفام لکھ دیا ساقی لکھا خمار لکھا جام لکھ دیا ایک دل بچا تھا وہ بھی تیرے نام لکھ دیا
2: کیا کہنے
4: بہت شکریہ ایک اور غزل
2: سماعت فرمائیے آپ کی
4: حاضر
2: ڈاکٹر شگفتہ غزل صاحبہ سے جی
4: بہت شکریہ غزل کا مطلع یوں ہے کہ شعلہ عشق کو پہلے تو ہوا دیتے ہیں
2: کیا کہیں
4: شعلہ عشق کو پہلے تو ہوا دیتے ہیں پھر وہ ماحول میں ایک آگ لگا دیتے ہیں شعلہ عشق کو پہلے تو ہوا دیتے ہیں پھر وہ ماحول میں ایک آگ لگا دیتے ہیں پھر وہ ماحول میں ایک آگ لگا دیتے ہیں اور ہم کو تسلیم کیا جرم محبت ہم نے ہم کو تسلیم کیا جرم محبت ہم نے شوق سے دیجئے جو آپ سزا دیتے ہیں ہم کو تسلیم کیا جرم محبت ہم نے شوق سے دیجئے جو آپ سزا دیتے ہیں شوق سے دیجئے جو آپ سزا دیتے ہیں اور ان سے پوچھا جو کبھی دیر سے آنے کا سبب ان سے پوچھا جو کبھی دیر سے آنے کا سبب خوبصورت سی کوئی بات بنا دیتے ہیں ان سے پوچھا جو کبھی دیر سے آنے کا سبب خوبصورت سی کوئی بات بنا دیتے ہیں خوبصورت سی کوئی بات بنا دیتے ہیں اور شعر بطور خاص کہ وہ تعلق کہ جو گمگشتہ حالات ہوئے
2: کیا کہیں
4: وہ تعلق کہ جو گمگشتہ حالات ہوئے یاد آ جائیں تو پھر نیند اڑا دیتے ہیں وہ تعلق کہ جو گمگشتہ حالات ہوئے یاد آ جائیں تو پھر نیند اڑا دیتے ہیں وہ تعلق کہ جو گمگشتہ حالات ہوئے یاد آ جائیں تو پھر نیند اڑا دیتے ہیں یاد آ جائیں تو پھر نیند اڑا دیتے ہیں یاد آ جائیں تو پھر نیند اڑا دیتے ہیں اور ہم طلبگار محبت ہیں سوال ہی تو نہیں ہم طلبگار محبت ہیں سوال ہی تو نہیں کس لیے آپ ہمیں در سے اٹھا دیتے ہیں ہم طلبگار محبت ہیں سوال ہی تو نہیں ہم طلبگار محبت ہیں سوال ہی تو نہیں کس لیے آپ ہمیں در سے اٹھا دیتے ہیں کس لیے آپ ہمیں در سے اٹھا دیتے ہیں اور مقطع حاضر خدمت ہے کہ تذکرہ جذبہ ایثار غزل مت کیجئے تذکرہ جذبہ ایثار غزل مت کیجئے درد دل اور یہ الفاظ بڑھا دیتے ہیں تذکرہ جذبہ ایثار غزل مت کیجئے درد دل اور یہ الفاظ بڑھا دیتے ہیں شعلہ عشق کو پہلے تو ہوا دیتے ہیں پھر وہ ماحول میں ایک آگ لگا دے بہت شکریہ آپ سب کی سماعتوں کا
2: ڈاکٹر شگفتہ غزل صاحبہ کے بعد اب میں خود آل احمد خان سرور رام پوری آپ سے مخاطب غزل سے قبل نعت شریف کے دو اشعار سے شروع کر رہا ہوں عرض کیا ہے کہ ہر بات کو سچ کر کے دکھایا شب معراج ہر بات کو سچ کر کے دکھایا شب معراج امت کو جہنم سے بچایا شب معراج امت کو جہنم سے بچایا شب معراج پایا جو کہیں نقش کفے پائے محمد پایا جو کہیں نقش کفے پائے محمد آنکھوں سے فرشتوں نے لگایا شب معراج ون مہوتسو ونوں سے لاب پر چند اشعار پیش خدمت ملک میں جو خوشحالی ہے ملک میں جو خوشحالی ہے جنگل میں ہریالی ہے ملک میں جو خوشحالی ہے جنگل میں ہریالی ہے جنگل بارش لاتا ہے جنگل بارش لاتا ہے پانی فصل اگاتا ہے جنگل بارش لاتا ہے پانی فصل اگاتا ہے ہم سے کب کچھ لیتا ہے جنگل ہم سے کب کچھ لیتا ہے جنگل ہم کو دیتا ہے ہم سے کب کچھ لیتا ہے جنگل ہم کو دیتا ہے جنگل دیتا آکسیجن اس پر نربھر ہے جیون جنگل دیتا آکسیجن اس پر نربھر ہے جیون جنگل ختم اگر ہو جائے یہ دنیا بنجر ہو جائے اب میں چند اشعار پیش خدمت کر رہا ہوں عرض کیا ہے کہ عجب کام بادِ صبا کر گئی عجب کام بادِ صبا کر گئی سحر چاک گل کی قبا کر گئی سحر چاک گل کی قبا کر گئی اور عرض کیا ہے کہ کوئی خوشیوں کا دریچہ کھلا کوئی خوشیوں کوئی خوشبوؤں کا دریچہ کھلا ہوا گل کو جب گدگدا کر گئی کوئی خوشبوؤں کا دریچہ کھلا ہوا گل کو جب گدگدا کر گئی مجھے دیکھ کر مسکراہٹ تیری مجھے دیکھ کر مسکراہٹ تیری میرے بارے میں فیصلہ کر گئی, میرے بارے میں فیصلہ کر گئی. اور عرض کیا جو کل کچھ نہ تھا آج محبوب ہے, کل جو کل کچھ نہ تھا آج محبوب ہے, بس ایک شب اسے کیا سے کیا کر گئی, بس ایک شب اسے کیا سے کیا کر گئی. عرض کیا ہے کہ ہمارا نہیں تو تمہارا صحیح, ہمارا نہیں تو تمہارا صحیح, کسی کا تو دنیا جہاں کر گئی, کسی کا تو دنیا بھلا کر گئی. ہمارا نہیں تو تمہارا صحیح, کسی کا تو دنیا بھلا کر گئی. نتیجہ نہ کچھ بھی برآمد ہوا, نتیجہ نہ کچھ بھی برآمد ہوا, یہ دنیا مجھے ادھمرا کر گئی. نتیجہ نہ کچھ بھی برآمد ہوا, یہ دنیا مجھے ادھمرا کر گئی. دیا یہ محبت کو, دیا یہ محبت کا اس نے سلا, دیا یہ محبت کا اس نے سلا, مجھے شہر میں بے وفا کر گئی, مجھے شہر میں بے وفا کر گئی. اور عرض کیا ہے کہ میں اس کے تعاقب میں چلتا رہا, میں اس کے تعاقب میں چلتا رہا, مگر زندگی بھر دغا کر گئی, مگر زندگی بھر دغا کر گئی. میں اس کے تعاقب میں چلتا رہا, مگر زندگی بھر دغا کر گئی. اور مقطع پیش خدمت. اٹھی تو میری سمت تھی وہ سرور, نظر اس کی کچھ پھر کچھ خطا کر گئی. اٹھی تو میری سمت تھی وہ سرور, نظر اس کی پھر کچھ خطا کر گئی. عجب کام باد صبا کر گئی, سحر چا کے گل کی قبا کر گئی. عجب کام باد صبا کر گئی, سحر چا کے گل کی قبا کر گئی. عرض کیا غزل کے چند اشعار پیش خدمت کہ وہ بھی تنہا ہیں ادھر اور ادھر ہم تنہا, وہ بھی تنہا ہیں ادھر اور ادھر ہم تنہا, کیسے گزرے گا یہ تنہائی کا عالم تنہا, کیسے گزرے گا یہ تنہائی کا عالم تنہا. وقت بگڑا ہے قیامت تو نہیں آئی ہے, وقت بگڑا ہے قیامت تو نہیں آئی ہے, کیوں مجھے چھوڑ چلے ہیں میرے ہمدم تنہا. وقت بگڑا ہے قیامت تو نہیں آئی ہے, وقت بگڑا ہے قیامت تو نہیں آئی ہے, کیوں مجھے چھوڑ چلے ہیں میرے ہمدم تنہا, کیوں مجھے چھوڑ چلے ہیں میرے ہمدم تنہا. ساتھ مل کر جو چلیں گردش دوراں کیا ہے, ساتھ مل کر جو چلیں گردش دوراں کیا ہے, رخ زمانے کا بدل سکتے ہیں تم ہم تنہا. ہم سے پوچھو کہ برے وقت میں جینا کیا ہے, ہم سے پوچھو کہ برے وقت میں جینا کیا ہے, ہم نے ہنس ہنس کے گزاری ہے شب غم تنہا, ہم نے ہنس ہنس کے گزاری ہے شب غم تنہا. سوکھنے لگتے ہیں جب زخم تیری چاہت کے, سوکھنے لگتے ہیں جب زخم تیری چاہت کے, دیکھ لیتا ہوں تیری یاد کی البم تنہا, دیکھ لیتا ہوں. سوکھنے لگتے ہیں جب زخم تیری چاہت کے, دیکھ لیتا ہوں تیری یاد کی البم تنہا, وہ بھی تنہا ہیں ادھر اور ادھر ہم تنہا, کیسے گزرے گا یہ تنہائی کا عالم تنہا. وقت بگڑا ہے قیامت تو نہیں آئی ہے, کیوں مجھے چھوڑ چلے ہیں میرے ہمدم تنہا, کیوں مجھے چھوڑ چلے ہیں میرے ہمدم تنہا. اور بہت بہت شکریہ. اس میں جو حصہ لے رہے تھے ان کے اسماء گرامی اس طرح ہیں: جناب محبوب عالم راز شادانی صاحب آپ مراد آبادی, ڈاکٹر شگفتہ غزل صاحبہ آپ بریلی, اور میں خود آپ سے مخاطب آل احمد خان سرور رامپوری.
1: آئیے اب اس نشست کے بعد جولائی ماہ شروع ہوتا ہے, تو اس میں جولائی کے شروع میں ہندی مہینہ آشاڑ, جولائی کے دوسرے حصے میں ساون ماہ کی شروعات ہوتی ہے. اس مہینے کی شروعات میں ہی موسم خوشگوار ہونا شروع ہو جاتا ہے, ہماری زندگی کو خوبصورت اور صاف ستھری ہوا کے لیے ضرورت ہے. ہماری زندگی کا حصہ ہمارے پیڑ پودے جو ہمیں دیتے ہیں آکسیجن, ہمیں دیتے ہیں زندگی, ہمیں دیتے ہیں پھل اور سبزیاں, ہمیں دیتے ہیں دوائیاں وغیرہ. سامعین, ون مہوتسو میں جگہ جگہ پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں جو یہ ون وبھاگ ہے اس کی جانب سے جگہ جگہ پیڑ پودے لگائے جاتے ہیں پورے سپتاہ سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں مختلف پروگرام کیے جاتے ہیں اسکولوں میں پینٹنگ وغیرہ کی جاتی ہے اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہے ایک ننھا پودا بڑھ کر درخت بن جاتا ہے آج ہم جدید ترین دور میں شامل ہیں لیکن اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں جنگلوں کو کاٹ کر وہاں فیکٹریاں رہنے کے لیے کالونیاں بن رہی ہیں وہیں ہم صاف ستھری ہوا خوشگوار موسم کو ترس رہے ہیں شدید گرمی شدید گرم ہواؤں کو جھیل رہے ہیں یہ شجر بھی آپس میں باتیں کرتے ہیں کسی نے اپنی نظم میں ان کا ذکر یوں کیا شجر سمجھ کر میرا احترام کرتے ہیں شجر سمجھ کر میرا احترام کرتے ہیں پرندے رات کو مجھ میں قیام کرتے ہیں سنو تم آخری شب گفتگو درختوں کی یہ کلام بھی کیا کلام کرتے ہیں اس شجرکاری سپتاہ پر اپنے خیال ظاہر کر رہے ہیں جناب مخدوم احمد خان ادیب جو اپنے قلم میں جذبات احساسات کیفیات شامل کرتے ہیں
5: جولائی کا پہلا ہفتہ ہم ون مہوتسو کے طور پر مناتے ہیں یہ تہوار پیڑوں کا ہے زندگی کا ہے ہوا جو ہم لیتے ہیں وہ صاف تبھی رہے گی جب ہرے بھرے شجر ہوں گے پیڑ ہمیں سایہ پھل پھول اور سکون دیتے ہیں یہ زمین کا زیور ہے اور ہماری سانسوں کے محافظ بھی لیکن آج جنگل کٹ رہے ہیں گرمی بڑھ رہی ہے چاروں طرف پانی کی قلت ہو رہی ہے اگر آج ہم ایک پودا نہیں لگائیں گے تو کئی نسلیں ہم سے سوال کریں گی اس ون مہوتسو پر شجرکاری پر آئیے عہد کریں ہر گھر میں کم سے کم ایک پودا ضرور لگائیں گے جو آنے والے کل میں درخت بنے گا اپنے بچوں کو بھی ہم اس موقع پر ساتھ رکھیں کیونکہ جو محبت ہم زمین سے کریں گے وہی محبت زمین ہمیں لوٹا دے گی یاد رکھیں پیڑ ہے تو کل ہے پیڑ ہے تو ہم ہیں شکریہ
1: زندگی پتجھڑ ہے بسنت بھی زندگی پتجھڑ ہے بسنت بھی یہ ایک مہکتا ہوا چمن بھی اسی زندگی کو اور بہتر بنانے اور اپنے گھر محلے اور شہر کو ہرا بھرا بنائے رکھنے اپنے آس پاس خالی جگہوں کو ان ہرے بھرے پیڑ پودوں سے سجائیں آئیے اسی پر اپنی قیمتی رائے کا اظہار کر رہے ہیں نوجوان صحافی جناب شعیب صدیقی صاحب
6: آج کے وقت میں پودے اتنے ضروری ہیں کہ ہم اس کی کلپنا بھی نہیں کر سکتے ابھی پچھلے ایک مہینے سے رامپور کے اندر جو گرمی کا عالم رہا وہ آپ سب نے دیکھا ہے تراہی تراہی مچا دی گرمی نے یہ صرف پیڑ پودے نہ لگنے کی وجہ سے ہوا ہے آکسیجن کی کمی یہ سب ہمیں سمسیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں رامپور کا ٹیمپریچر ہر سال ایک ڈگری دو ڈگری ہمیشہ بڑھ رہا ہے اس لیے ہمیں پیڑ پودوں کو لگانا بہت ضروری ہے پودوں کے لیے خاص طور سے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے جس ہم پودے لگاتے ہیں اور پودے لگا کے صرف ہم فوٹو کھنچوا لیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے پودے لگانے کے بعد اس کو پلنے تک بڑے ہونے تک کے لیے ہمیں اس کی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی جب تک ہم یہ ذمہ داریاں نہیں اٹھائیں گے تو یہ گرمی اور آکسیجن کی کمی ایسی ہی بڑھتی جائے گی لہٰذا ہمیں اپنے آنے والے مستقبل بچوں کے لیے اس پر دھیان دینا چاہیے کہ ہم ایک پیڑ ماں کے نام لگائیں تاکہ اس پیڑ کو ہم بڑھتا دیکھیں اس پیڑ پہ ہم پانی دیں ہر سال اس کی رکھوالی کریں اس طریقے سے اگر ہم نے ذمہ داری سے یہ کام کر لیا تو ہم یہ امید ہے کہ ہمیں اس گرمی کی شدت سے کافی حد تک نجات مل جائے گی
1: سامین یہ پیڑ پودے ہمارے لیے بے حد ضروری ہیں ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنی خوبصورت رائے سے آراستہ کر رہی ہیں محترمہ نصرت شمسی صاحبہ
7: اس کائنات کی خوبصورتی اس کے ہرے بھرے رنگ سے ہے اگر یہ ہریالی نہ ہوتی تو دنیا بے رنگ بے نور ہوتی قدرت نے اس ہرے رنگ میں ایک ایسی تاثیر رکھی ہے جسے دیکھ کر روح کو تازگی محسوس ہوتی ایسا لگتا ہے جیسے زندگی میں ایک دم خوشحالی سی آ گئی ہو ایک اطمینان سے ہماری روح میں اتر آیا ہو اسی ہریالی یعنی پیڑ پودوں کے سبب زمین پر کشمیر کو جنت کہا گیا ہے पहाड़ों से फूटता हुआ दूध जैसा शफाफ पानी, ऊंचे ऊंचे हरियाली चुनरिया ओढ़े पहाड़, और जब ये अपना अक्स झील में देखते हैं तो उसको भी अपना रूप दे देते हैं। और यही नहीं, ये हरे भरे दरख्त सिर्फ देखने में ही अच्छे नहीं लगते बल्कि हमारी सेहत में जिंदगी के जामिन भी हैं। दुनिया की हर किस्म की दवा इन्हीं पेड़ पौधों से बनती है। ये लाखों किस्म के रंग बिरंगे फूल सिर्फ हमारी बेनूर आंखों को ही नूर से नहीं भरते बल्कि हमारे घरों में को भी संवारते हैं और साथ साथ हमारे रूप को भी निखारते हैं। मौका खुशी का हो या गम का, इन फूलों के बगैर हमारे हाथ सूने लगते हैं। जरा एक लम्हे को सोचिए उन जगहों के बारे में और गौर कीजिए जहाँ हरियाली नहीं होती। हमारा दिल लम्हों में उन जगहों से उब जाता है और जिंदगी फीकी फीकी सी लगने लगती है। इसलिए इन पेड़ पौधों से अपने घर आंगन और शहर को सजाइए, माहौल के साथ साथ अपने इलाके के हुस्न में भी इजाफा कीजिए और सेहतमंद जिंदगी पाइए।
1: हमारे साथ हैं आलमी शोहरत याफ्ता शायर डॉक्टर मुजाहिद फराज।
8: इंसानी जिंदगी के निज़ाम को बनाए रखने में हरे भरे पेड़ किस कदर ज़रूरी हैं, इससे एक आम आदमी भी बखूबी वाकिफ है। अगर ज़मीन पर पेड़ ना हो तो हमें ऑक्सीजन ही मैसर ना आए, जिसके बगैर सांसों की उस दौर को जारी नहीं रखा जा सकता जो हमारी ज़िंदगी की अलामत है। ऊंचे ऊंचे दरख्तों से आबाद घने जंगल और बागात हमारी ज़मीन का हुस्न भी हैं, यही हमें साया भी देते हैं और लजीज फल और सब्जियां भी। पता चला कि हयात इंसानी के लिए हवा और पानी की तरह दरख्त भी इंतहाई ज़रूरी हैं, लेकिन इसे नादानी ही कहा जाएगा कि हमने अपने मफाद की खातिर इन दरख्तों पर भी आरा चलाने से गुरेज नहीं किया। हम हर रोज़ जंगलों को काटकर, खेतों को उजाड़कर, आलीशान इमारतें, मिलें, फैक्ट्रियां खड़ी कर रहे हैं और इसी को तरक्की समझ रहे हैं, जिसके नतीजे में माहौलियाती आलूदगी बढ़ रही है, हवा सांस लेने के लायक नहीं रह गई है, टीबी, दमा और फेफड़ों व दिल से मुताल्लिक बेशुमार बीमारियां पैदा हो रही हैं। हमने अपनी खुदगर्जी के चलते ये भी न सोचा कि जानवरों और मासूम परिंदों को भी हम बेघर कर रहे हैं। धरती से जंगलों को मिटाकर बसाए शहर, धरती से जंगलों को मिटाकर बसाए शहर और दिल में ख्वाहिशात के जंगल उगा लिए, जिस पर बसी हुई थी परिंदों की बस्तियाँ, जिस पर बसी हुई थी परिंदों की बस्तियाँ, आराइश मका की नज़र वो शजर गया।
1: इसी तरह हमारे साथ हैं मोहतरम सचिन, जो कि अपनी खूबसूरत कविता से कुछ इस तरह बयान कर रहे हैं।
9: वृक्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह धरती का श्रृंगार है, जीवन देने वाली ऑक्सीजन के पिता हैं और धरती के ताप को नियंत्रित करने वाले प्राकृतिक एयर कंडीशनर हैं। मानसून की शुरुआत है, 1 से 7 जुलाई तक पूरे देश में वन महोत्सव मनाया जा रहा है। आइए वन महोत्सव के अवसर पर पर्यावरण को समर्पित सचिन सिंह सार्थक का एक लोकगीत। ताल तलैया नदिया में पानी, ताल तलैया नदिया में पानी, हर भर गोचर पवन सुहानी, हर भर गोचर पवन सुहानी, ऐसी धरती बनाओ वीरन मेरे, पेड़ पौधे लगाओ वीरन मेरे, पर्यावरण बचाओ वीरन मेरे, पेड़ पौधे लगाओ वीरन मेरे।
1: आइए सामीन ये अहद करें कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपने घर आसपास, अपने शहर में, अपने मोहल्लों में देखकर जहां भी खाली जगह होगी वहां पर पेड़ पौधे लगाएंगे। एक बीज अगर आप डालेंगे तो वो पौधा बनकर वो दरख्त बन जाएगा। तो सामीन, अब इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ अपने मेज़बान फरीदुल्ला खान को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। आदाब।
0: अभी आप समाप्त फरमा रहे थे उर्दू प्रोग्राम।

0: قوموں کو ناز ہے وطن پر مر مٹنے والوں پہ،
1: اٹھ کر ذرا تو دیکھو دنیا کا رنگ کیا ہے، رفتار کیا جہاں کی قوموں کا ڈھنگ کیا ہے۔

ضلع امروہا نئی بستی فتح خالصہ سے بہر الحسن صدیقی، محمد عالم صدیقی، محمد یوسف صدیقی، محمد صفان صدیقی، بیٹیا علیشہ نویہ صدیقی، شکیل صدیقی، فہیم صدیقی، محمد یاسین انصاری، سدیش چوہان۔

0: Briefing media in New Delhi this evening, Foreign Secretary Vikram Misri said that both leaders recognize that this is a relationship of trust, and trust was visible in abundance during the engagements today. He said today's engagements have yielded good results in areas including energy security and economic security.
1: The leaders reflected on the very strong foundation of our bilateral ties across multiple sectors, including trade and investment, economic security, defense, supply chain resilience, technology, innovation, and people-to-people exchanges. And both leaders acknowledged the role that our special strategic and global partnership plays insofar as peace, prosperity, and stability in the Indo-Pacific and even beyond is concerned.
0: India and Japan today agreed to deepen cooperation on strategic crude oil stockpiling, petroleum reserve mechanisms and maritime energy transport value chains. It comes after annual summit-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. According to a joint statement issued by the Ministry of Petroleum and Natural Gas of India and Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry on Energy Resilience, both sides expressed their shared intention to work as responsible powers and major energy-consuming countries in Asia to strengthen energy resilience amid current geopolitical uncertainties. The two sides agreed to cooperate on the strategic stockpiling ecosystem, including sharing knowledge and experience on crude oil and petroleum product reserves, coordination with producing countries, and mechanisms for emergency response and market stabilization. Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal today said that investments have emerged as a key driver of India's strategic partnership with Japan and are expected to further strengthen bilateral ties. Addressing the Indo-Japan Strategic Dialogue on Shaping the Asian Century, organized by a private television channel, Mr. Goyal said, opportunities are opening up for India's skilled workforce, while the government's focus remains on ensuring equitable development for all under the leadership of Prime Minister Narendra Modi.
2: It's a partnership that has many dimensions. Trade also is an important element of this partnership, particularly given our complementary strengths. What we get from Japan are largely technology-driven products. What we sell to Japan are also value-added products. We are not selling raw materials or intermediates. We're selling high-quality, precision-engineered material, auto component, electronic component. So, in effect, this particular relationship has both the trade and investment dimension. Therefore, I think it's a good partnership.
0: Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said that India is rapidly expanding its refinery capacity. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Puri informed that in the next 6 to 12 months, the country's refining capacity will be brought to 300 million metric tons per annum. He said that the first greenfield refinery is being established after a gap of 10 years. Talking about India's handling of the situation during the West Asia crisis, Mr. Puri said that for a long time the government controlled the prices of petrol and diesel and reduced the duties imposed on them. He said that the government always prioritized and focused on the interest of the citizens.
3: We have different projects, including refineries, which are at an advanced stage, and over the next 6 months to 2 years, they will be implemented. Those taken collectively would bring our refining capacity to about 300 million metric tons per annum. Now, this in and of itself is a noteworthy and remarkable figure. But if you see that in the context of what's happening in other parts of the world, it becomes more noteworthy.
0: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and download the News on AIR app. The Ministry of Civil Aviation today launched the Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. Developed in collaboration with the Directorate General of Health Services and Delhi International Airport Limited, The upgraded digital platform aims to strengthen health surveillance of international travelers through real-time coordination among health, immigration and surveillance agencies for early detection of at-risk passengers. The upgraded Air Suvidha 2.0 introduces a fully contactless and paperless health self-declaration system for international arrivals. Union Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions Dr. Jitendra Singh said that artificial intelligence is no longer an option but an essential pillar of good governance. He emphasized the importance of using AI responsibly and intelligently. Addressing the valedictory session of the 29th National E-Governance Conference in Jaipur this afternoon, Mr. Singh said that achieving the vision of Viksit Bharat 2047 requires a fundamental shift in administrative thinking. India has reiterated its firm stand that terrorism cannot be justified under any circumstances and called for united global action to eliminate the menace. Addressing the UN General Assembly during the adoption of the 9th review of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy, India's permanent representative to the UN, Ambassador Harish Parvathaneni, said, "A terrorist is a terrorist," and emphasized that the counter-terrorism efforts should not be weakened by false equivalences or politicized narratives.
4: India has been a victim of cross-border terrorism for decades. Our people have paid a terrible price, and this experience has shaped India's zero-tolerance approach. Irrespective of any grievance, political cause or strategic calculation, terrorism in all its forms and manifestations must be condemned unequivocally. India has worked to strengthen the global focus on terror financing. We have supported capacity building, South-South cooperation and strengthening of multilateral frameworks. India believes that counter-terrorism should not be hollowed out by false equivalences or politicized narratives.
0: Russia launched drone and missile attack on Ukrainian capital overnight, killing at least 20 civilians and injuring more than 90 others. Damage was recorded in 30 locations across Kyiv, mainly residential buildings and civilian infrastructure. Russia's defense ministry said in a statement that the deadly bombardment was in response to Ukraine's long-range strikes on its civilian infrastructure. In Jammu and Kashmir, the first batch of pilgrims for the Sri Amarnath Ji Yatra today reached the twin base camps at Nunwan in the Pahalgam area of Anantnag district and Baltal in Ganderbal district under tight security. The 57-day pilgrimage to the Holy Cave Shrine was formally flagged off from Jammu in the early hours by Lieutenant Governor Manoj Sinha. The Yatra will officially begin tomorrow and is scheduled to culminate on 28th of August. More from a correspondent.
5: The convoy which departed from Bhagwati Nagar Yatri Nivas in Jammu in the wee hours today crossed into the valley this afternoon under a multi-tier security cover. The first batch comprises of 4,822 Yatris, of which 2,510 are scheduled to trek via Pahalgam route, while 2,312 will take Baltal route early tomorrow morning. Upon reaching the base camps, the Yatris were accorded a warm welcome by the officials of the administration and local residents. Meanwhile, elaborate security arrangements have been made across both routes to ensure smooth and safe conduct of the Yatra. Additional deployments of police, paramilitary forces and army jawans have been stationed along the entire route. In addition, comprehensive arrangements have been put in place, including the establishment of medical facilities, real-time weather monitoring systems and quick response teams at critical locations. Besides extensive CCTV surveillance, RFID-based tracking systems for pilgrims and their vehicles have also been installed. Ishfaq Shah, Akashvani News, Srinagar.
0: The southwest monsoon has further advanced into the entire Delhi, some more parts of Gujarat, remaining parts of Uttar Pradesh, most parts of Madhya Pradesh, Haryana, Punjab and some parts of Rajasthan. IMD has issued a red alert for heavy rainfall in the parts of western and central India for the next 2 to 3 days. However, in Delhi, the sky is likely to remain cloudy with a possibility of light rain over the next 24 hours. In view of continuous rainfall in Uttarakhand's Pithoragarh district, the administration has suspended the issuance of inner line permits for the Adi Kailash and Om Parvat Yatra to ensure the safety of pilgrims. On to sports. In the FIFA World Cup, Spain will face Austria in a round of 32 match at Los Angeles Stadium in Inglewood tonight. In other round of 32 matches, Portugal will clash with Croatia in Toronto, while Switzerland will take on Algeria in Vancouver tomorrow morning. Earlier, Belgium advanced to the round of 16, beating Senegal 3-2 this morning. Co-hosts US also progressed to the round of 16, beating Bosnia and Herzegovina 2-0. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth. Holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Center launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. That is all in the news at 9. Good night.
6: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की रफ्तार और जापान की महारत आलमी तरक्की के लिए कलीदी मुहर्रिक साबित होंगी। उन्होंने नई दिल्ली में जापान की अपनी हममनसब के साथ बातचीत की। भारत और जापान ने स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर और समुद्री नकलो हमल के निजाम को ज्यादा महफूज और मुस्तहकम बनाने के लिए तवानाई साझेदारी का ऐलान किया है। हुकूमत मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में अगले एक साल के दौरान मुल्क में सालाना तेल साफ करने की सलाहियत को 300 मिलियन मेट्रिक टन तक तौसी देगी। मरकज ने मुल्क के तमाम बैन अवी हवाई अड्डों पर इबोला की जाँच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मुल्क के मगरबी और वसी इलाकों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात लॉस एंजलिस में राउंड ऑफ 32 के मैच में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और जापान के ताल्लुकात हकीकी तौर पर बहुत खास हैं और इक्तिसादी शराकतदारी की कामयाबी की बहुत सी शानदार मिसालें मौजूद हैं। आज शाम नई दिल्ली में भारत जापान मुश्तरका इक्तिसादी फोरम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जब जापान की महारत और सरमायाकारी भारत की रफ्तार और पैमाने के साथ यकजा होती है तो पूरी दुनिया को उससे फायदा होता है। उन्होंने कहा कि आज दोनों फरीकों ने शराकतदारी को और ज्यादा गहरा और मजबूत करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत और जापान ने इक्तिसादी तहफ्फुज, मस्नूई जहानत, दिफा और सेहत जैसे बहुत से शोबों में आज समझौते किए हैं जो इस शराकतदारी को मुस्तकबिल के लिए और लामहदूद बनाएंगे।
3: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
6: जापान की वजीर आजम सनाई तकाईची ने अपने खिताब में कहा कि तावुन के बहुत से शोबों के माबेन तवानाई का तहफ्फुज इंतहाई अहम शोबों में से एक है। उन्होंने कहा कि हालिया G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तवानाई के तहफ्फुज को मुस्तहकम करने के लिए 3 तजावीज पेश की थी ताकि पैदावारी और सारिफीन मुल्कों के दरमियान आजाद और शफाफ तवानाई की तिजारत करने, तवानाई के जामे जखीरे का ऐलान करने और तावुन को फरोग देने को यकीनी बनाया जा सके। मोहतरमा तकाईची ने कहा कि पावर एशिया इनिशिएटिव इस नजरिए को ठोस कार्रवाई में बदलने के लिए काम कर रहा है। इस मौके पर दोनों वज़राए आज़म ने हरियाणा के शहर खारखोदा में मारुति सुजुकी की गाड़ी तैयार करने की चौथी फैक्ट्री का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। اس سے قبل بھارت اور جاپان نے آج مختلف شعبوں میں سمجھوتوں کا تبادلہ کیا، ان میں اقتصادی اور توانائی کا تحفظ، ادویہ اور مصنوعی ذہانت کے شعبے شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج تیسرے پہر نئی دلی میں اپنی جاپانی ہم منصب سنائی تکائشی کے ساتھ سالانہ چوٹی کانفرنس سطح کی بات چیت کی۔ یہ چوٹی کانفرنس باہمی تعلقات کے مکمل شعبوں کا احاطہ کرنے اور انہیں دوام بخشنے کی غرض سے دونوں ملکوں کے لیے موقع فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ باہمی مفاد کے علاقائی اور عالمی معاملات پر نظریات کا تبادلہ کرنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ بات چیت کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ آج کے دور میں بھروسہ سب سے بڑا اثاثہ ہے اور بھارت اور جاپان کی باہمی شراکت داری وقت کی کسوٹی پر کھری اتری ہے۔ انہوں نے اجاگر کیا کہ بھارت اور جاپان آج دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں شامل ہیں اور ایک آزاد اور کھلا بھارت بحر الکاہل دونوں ممالک کے لیے ایک مشترکہ ترجیح ہے۔
3: آج بھارت اور جاپان دونوں ہی وشو کی سب سے بڑی اکانومیز میں سے ہیں۔ ایک فری پراسپرس اور رولز بیسڈ انڈو پیسیفک ہماری ساجھا پراتھمکتا ہے۔ کھیتر کی سب سے بڑی ڈیموکریٹک اور مارکیٹ اکانومیز کے روپ میں آج ہم نے کئی مہتوپورن پہل کی ہیں۔ ان سے ہم مل کر پورے کھیتر میں شانتی، استھرتا اور پرگتی کا مارگ پرشست کریں گے۔
6: آج شام نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ تعلق اعتماد پر مبنی ہے اور آج کی مصروفیات کے دوران اعتماد نمایاں طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آج کی مصروفیات میں توانائی کے تحفظ اور اقتصادی تحفظ سمیت شعبوں میں اچھے نتائج حاصل ہوئے ہیں۔ آج بھارت اور جاپان نے خام تیل کی جامع ذخیرہ اندوزی، پیٹرولیم ریزرو کے طریقہ کار اور سمندری توانائی کی نقل و حرکت کے اقداری سلسلے سے متعلق تعاون کو اور گہرا کرنے سے اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی جاپانی ہم منصب سنائی تکائچی کے درمیان آج تیسرے پہر نئی دلی میں سالانہ سربراہ سطح کی بات چیت کے بعد اس اتفاق کا اعلان کیا گیا۔ دورے کے نتائج سے متعلق تفصیلات فراہم کرتے ہوئے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے کہا کہ دونوں لیڈروں کے درمیان تبادلہ خیال میں توانائی کی لچک ایک کلیدی موضوع رہا۔ بھارت کی پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت اور جاپان کی اقتصادی، تجارتی اور توانائی کی لچک سے متعلق صنعت کی وزارت کے ذریعے جاری ایک مشترکہ بیان کے مطابق فریقین نے موجودہ جغرافیائی اور سیاسی غیر یقینی کی صورتحال کے مابین توانائی کی لچک کو مستحکم کرنے کی غرض سے ایشیا میں ذمہ دار ملکوں اور توانائی استعمال کرنے والے بڑے ممالک کے طور پر کام کرنے کے مشترکہ ارادے کا اظہار کیا۔ توانائی کی نقل و حمل سے متعلق دونوں ممالک نے تیل اور گیس کے لیے لچکدار سمندری لاجسٹکس کی اہمیت پر زور دیا اور سمندری توانائی کی نقل و حمل کے جاری سلسلے میں مشترکہ سرمایہ کاری سمیت تعاون کے مواقع کی جستجو کرنے سے اتفاق کیا۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج کہا کہ جاپان کے ساتھ بھارت کی جامع شراکت داری میں سرمایہ کاری ایک کلیدی عنصر کے طور پر ابھری ہے اور توقع ہے کہ باہمی تعلقات کو مزید استحکام ملے گا۔ ایک نجی ٹیلی ویژن چینل کے ذریعے منعقدہ شیپنگ دی ایشین سینچری سے متعلق بھارت جاپان جامع مذاکرات سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھارت کی ہنرمند افرادی قوت کے لیے مواقع کھل رہے ہیں، جبکہ حکومت کی توجہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں سب کے لیے یکساں ترقی کو یقینی بنانے پر مرکوز ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے آج کہا کہ بھارت اپنی ریفائنری کی صلاحیت میں تیزی کے ساتھ توسیع کر رہا ہے۔ نئی دلی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب پوری نے بتایا کہ اگلے 6 سے 12 مہینوں میں ملک کی ریفائنری کی صلاحیت سالانہ 300 ملین میٹرک ٹن ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ 10 سال کے وقفے کے بعد پہلی گرین فیلڈ ریفائنری قائم کی جا رہی ہے۔ مغربی ایشیا کے بحران کے دوران صورتحال سے نمٹنے کی بھارت کی کارروائی کے بارے میں جناب نے کہا کہ طویل عرصے تک حکومت نے پیٹرولیم اور ڈیزل کی قیمتوں کو کنٹرول کیا ہے، نیز ان پر عائد محصولات کو کم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت شہریوں کے مفاد کو ہمیشہ ترجیح دیتی ہے اور ان پر توجہ مرکوز رکھتی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ پچھلے چار سال میں پیٹرول کی قیمت میں صرف 5.58% کا اضافہ ہوا، جبکہ ڈیزل کی قیمتوں میں یہ اضافہ 6.23% رہا۔ صارفین کے لیے تیل کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، اور حکومت کے مالیاتی نظام نے خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کو برداشت کیا ہے۔ شہری ہوا بازی کی وزارت نے آج ملک بھر کے بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر ایبولا کی جانچ کے لیے ایئر سویدھا 2.0 پورٹل کا آغاز کیا۔ یہ جدید ڈیجیٹل پلیٹ فارم صحت خدمات کے ڈائریکٹوریٹ جنرل ڈی جی ایچ ایس اور دلی انٹرنیشنل ایئرپورٹ